0: dunsa freno sa ji sa ba kuma me bra ba kuma me
1: ye nya sa tu mi ko
0: o kubie ni we ni